0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en